Deus qui nobis sum sacramento mirari, passionis tuae memoriam reliquisti, tribuae quae sumus, ita nos